Alofa lava, awa ua pesa ili maleota, tu mau le nila ula ula au, ile leicho, alifa epi, iwa suma le varu tesi maletasi fa mo, Brisbane the best.